0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima

U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli održava se prvi transdisciplinarni stručni forum Rani razvoj 360 stepeni koji organizuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Forum okuplja stručnjake raznih profila, studente i roditelje sa ciljem razmjene znanja i savremenih pristupa podršci ranom razvoju djece. Kroz predavanje radionice i diskusije, učesnici će razmatrati različite perspektive koje doprinose cjelovitom razumijevanju razvoja djeteta i jačanju podrške porodice.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Lipuzanski kanton ovih dana postaje važna tačka evropskog dijaloga u budućnosti, mjesto gdje se sreću inovacije, tehnologija i nova partnerstva. U Tuzli je svečano otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. međunarodni skup koji okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz naše zemlje, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije sa ciljem razmjene ideja o digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti i energetskim rješenjima budućnosti. Iako su prve aktivnosti počele prije dva dana, otvorenje je označilo početak centralnog dijela programa koji Tuzlanski kanton pozicionira kao regionalnu platformu za saradnju i razvoj novih evropskih partnerstava.

U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla večeras sa početkom od 18 sati biće održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubljankić, politička biografija 1990-1995. godina, autora profesora doktora Muje Begića. Riječ je o dijelu koje je objavljeno 3 decenije nakon ubistva doktora Irfana Ljubljankića, jedne od najznačajnijih ličnosti političke i diplomatske istorije Bosne i Hercegovine tokom ratnog perioda. Knjiga donosi sveobuhvatan prikaz života i političkog djelovanja krajiškog ljekara, političara i državnika, od njegove uloge u snimanju Stranke demokratske akcije u Bihaću preko suprotstavljanja autonomne pokrajini Zapadna Bosna do diplomatskih aktivnosti pogibije 28. maja 1995. godine. O knjizi će govoriti promotor i profesor dr. Amir Karić, profesor dr. Izet Šabotić i autor knjige profesor dr. Mujo Begić.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Katarom 3-1 u posljednjem kolu grupne faze izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Ovo je ujedno historijski rezultat jer ćemo prvi put na jednom velikom takmičenju igrati nokaut fazu. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, našoj selekciji